0: Твоя пісня
1: у мені,
0: у мені і далі дише.
2: Найболі Глазбені Мікс Радіо Дел.